0: Վերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզի թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հետևելու ենք աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում այսօր ձեզ համար սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր սեպտեմբերի 27-ին լրանում է 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան ժամը 7:10-ին Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց Արցախի դեմ, հրետակոծելով խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Ռազմական գործողությունները տևեցին 44 օր, երկու կողմերը ունեցան հազարավոր զոհեր և վիրավորներ։ Պատերազմն ավարտվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին գրված երակողմ հայտարարությամբ։ Հայկական կողմը կորցրեց վերահսկողությունը 7 շրջանների, ինչպես նաև Շուշիի և Հադրութի նկատմամբ։ Կնչական կոմիտեն էլ վերջերս հայտնեց, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհվել է 3833 անձ, որոնցից 3755-ը զինծառայողներ, 78-ը քաղաքացիական անձինք։ Անհայտ է 191 անձի գտնվելու վայրը, որոնցից 172-ը զինծառայող, 19-ը քաղաքացիական անձ։ 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված իրավիճակը պահպանվեց մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը, երբ Ադրբեջանը նոր հարձակում սկսեց ավելի քան 9 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Դրանից հետո Արցախն ամբողջությամբ հայաթափվեց, իսկ տարածքը անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Իսկ այսօր հայկական կողմը գերիներ ունի Բաքվի բանտում։ Եվ այսպես սեպտեմբերի 27-ը Հայաստանը հիշում է 44-օրյա պատերազմում հայրենիքին պաշտպանության համար ընկածներին, սպասվում է, որ պետական այրերը այսօր կայցել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու նրանց հիշատակին։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարի տեղակալ Ռոբերտ Աբիսոգոմոնյանն իր ելույթում նանդրադարձել է օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կայացած պատմական զարգացումներին, ընդգծելով հաստատված խաղաղության, առարկայական համագործակցության, բարմրապնդման և ինստիտուցիոնալացման կարևորությունը, տարածաշրջանային փոխկապակցվածության, տնտեսական հնարավորությունների և ժողովուրդների միջև շփումների ընդլայնման միջոցով։ Անդրադառնալով հակամարտություններից տուժած մշակութային ժառանգության պաշտպանության միջազգային ջանքերում Հայաստանի շարունակական ներդրմանը Ռոբերտ Աբիսոգոմոնյանը շեշտել է ընթացիկ տարվա մայիսին հակամարտությունների գոտիներում ժառանգության պաշտպանության միջազգային դաշինքին Հայաստանի անդամակցությունը։ Հայաստանում այսօր սեպտեմբերի 27-ին անցկացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ Լոռու մարզի Թումանյան, Լերմոտովո, Արմավիրի մարզի Ֆերիկ և Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքներում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հայտնում են, ժամը 8-ից բացվել են բոլոր 14 ընտրական տեղամասերը և քվեարկությունը մեկնարկել է սահմանված կարգով։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել գիշերը միջազգային դաշտում, ուշադրության կենտրոնում կրկին ռուս-ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ հայտարարություններն են։ Ուկրաինական զորքերը իրենց պնդմամբ պատմության մեջ առաջին անգամ ռուսական ուժերի դեմ կիրառել են ցամաքային ռոբոտացված կամիկաձե համալիրներ, որոնք մարտադաշտ են հասցվել ռմբակոծի անութաչուների միջոցով։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսը։ Ուկրաինական կողմը գործողությունը անվանել է ցամաքային ռոբոտ ների դեսանտավորման պատերազմի նոր փուլ։ Նշվում է, որ Վիվալդի գործողության շրջանակում մարտական ռոբոտները տեղափոխվել են ռուսական ստորաբաժանումների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքի ավելի քան 10 կիլոմետր խորություն Դոնեցկի մարզում։ Իդեպ գիշերը Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում էլ ուժեղ պայթյուններ են որոտացել, հաղորդվում է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարվածի հետևանքով պահեստային տարածքներում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Իդեպ նշեմ, որ կա տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Եվրոպական երկրները պատրաստվում են Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմի, մեծացնելով սպառազինությունների արտադրությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հենց Եվրոպան է պատրաստվում մեզ հետ պատերազմի, այնտեղ ամեն օր հայտարարում են, որ առավելագույնը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի։ Սա կարող է ինքնաիրականացնող մարգարեություն դառնալ, քանի որ նրանք հսկայական գումարներ են ներդնում սպառազինությունների արտադրության մեջ, ասել է Լավրովը։ Նրա խոսքով ինչ որ պահի եվրոպական վերնախավի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը կարող է հարց բարձրացնել, թե ինչ նպատակով օգտագործել կուտակված սպառազինությունը։ Ունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարի հերթական ուղևորությունը երկրում ընթացել է միջադեպով։ Սոլնոկ քաղաքի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ փորձել են նրա վրա ձունետել։ Հարձակվողը վրիպել է, կառավարության ղեկավարը չի տուժել, սակայն նրա ելույթը այդ պահին դադարել է, և ոստիկանությունը ստիպված է եղել միջամտել իրավիճակին։ Անհայտ տղամարդը ձերբակալվել է։ Ինչպես հայտնել է Ինդեքս առցանց պարբերականը, ավելի ուշ այդ մարդը հայտարարել է, որ զղջում է, որ չի խփել Մադյարի գլխին։ Եվրոպական երկրների ներքին գործերի նախարարներն էլ քննարկել են սահմանային վերահսկողության ուժեղացումը, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմների բարելավումը և որոշ միգրանտների վերադարձի արագացված ընթացակարգերի ներդրումը։ Այս մասին հայտնում է Associated Press-ը։ Մյունխենում կայացած հանդիպմանը մասնակցել են Եվրամիության երկրների և Մեծ Բրիտանիայի 17 նախարարներ։ Քննարկումները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ հունիսին ԵՄ-ում սկսել է գործել միգրացիայի և ապաստանի մասին նոր համաձայնագիրը։ Եվ թողարկումն ավարտենք Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության հայտարարությունով։ Ծննդամերելու նպատակով Միացյալ Նահանգներ զբոսաշրջային վիզայով մեկնել չի թույլատրվում։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից։ Ձեր զբոսաշրջային վիզան չի թույլատրվում օգտագործել ԱՄՆ-ում ծննդամերելու և նորածնին ԱՄՆ քաղաքացիություն ապահովելու նպատակով։ Վիզայի դիմումը քննող հյուպատոսական պաշտոնյան կարող է մերժել վիզայի տրամադրումը, եթե հիմքեր ունի կարծելով, որ մեկնում եք ծննդամերության նպատակով։ Տակով ասվում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության հաղորդագրությունում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, դեռ կհանդիպենք։
0: Ջազ. Смысл в каждой ноте.

0: կուրիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, առաջիկա օրերի ընթացքում կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին ժամերին ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, ողջույն բոլորին։ Այն ճանապարհը, որն ընտրել է Հայաստանի իշխանությունն ու այդ իշխանությանն ընտրած ժողովուրդը, անհամատեղելի է Արցախ ունենալու հետ։ Այսօր Երաբլուրում լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Արցին խաղաղություն հնարավոր է, Շահրամանյանն ասել է, որ իրենք ձգտում են խաղաղություն։ Խաղաղությունը ևս ընտրության հարց է, թե ինչ խաղաղություն ենք ուզում ու ինչ գնով մենք ինչ գին ենք վճարում այդ խաղաղության համար ու վճարելու ենք ընդգծել այնը։ Սամվել Շահրամանյանը նշել է, որ արցախցիները պետք է կարողանան արժանապատիվ ապրել Հայաստանում, որն իրենց հայրենիքն է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 27-ին լրանում է 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցը։ 2020 թվականի այս օրը վաղ առավոտյան 7:10-ին Ադրբեջանը հարձակում սկսեց Արցախի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ռազմական գործողությունները տևեցին 44 օր, երկու կողմերն ունեցան հազարավոր զոհեր եւ վիրավորներ։ Իդեպ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ հրապարակում է արել սեպտեմբերի 27-ի կապակցությամբ, նշելով, որ այս օրը Ադրբեջանում հիշատակի օր է։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը շարունակում են մնալ ռուս-թուրքական քննարկումների կիզակետում։ Թուրքիան գիտի, որ S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը երկրի տարածքից դուրս տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է Ռուսաստանի համաձայնությունը, եւ այդ հարցով Մոսկվային չի դիմել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մեր թուրք բարեկամները գիտեն, որ S-400 համակարգերը մատակարարվել են պայմանագրով, որը նախատեսում է վերջնական օգտագործողի հավաստագրի պայմանների պահպանում։ Նրանք շատ լավ գիտեն, որ առանց մեր համաձայնության չեն կարող այդ համակարգերը տեղափոխել իրենց տարածքից դուրս, ասել է Լավրովը։ Թուրքիայի կողմից 2017 թվականին Ռուսաստանից ձեռքբերված S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի վերաարտահանման հարցով բանակցությունները շարունակվում են։ Այս մասին էլ տեղեկացրել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ավելի վաղ թուրքական զանգվածային լրատվամիջոցներում տեղեկություն էր հայտնվել, որ S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը, որոնք Թուրքիան իր ժամանակին ձեռք էր բերել Ռուսաստանից, վաճառվել են Պարսից Տոցի երկրներից մեկին, որպես հավանական գնորդներ հիշատակվում էին Կատարն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն ազատել է Դաուրեն Կոսանովին երկրի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Ազատումը հաջորդել է Կասպից ծովում զորավարժությունների ժամանակ 14 զինծառայողի մահվանը։ Ողբերգությունը հիշեցնեմ տեղի ունեցել սեպտեմբերի 24-ին ուսումնամարտական առաջադրանքի կատարման ժամանակ բաց ծովն է ընկել 17 մարդ, փրկել հաջողվել է միայն 3-ին։ Պաշտպանության նախարարությունում պարզաբանել են, որ նավաստիների մահը տեղի է ունեցել եղանակի հանկարծակի և կտրուկ վատթարացման պատճառով։ Հարուցվել է քրեական գործ և 3 էլ Ղազախստանի նախագահը կարգադրել է ստեղծել հանձնաժողով պաշտպանության նախարարությունում գործերի վիճակի համալիր ստուգման համար։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Թեհրանը դեռ չի ստացել ԱՄՆ-ի պաշտոնական պատասխանը Հորմուզի նեղուցի ապաշրջափակման առաջարկված 7-օրյա ծրագրի վերաբերյալ։ Նրա խոսքով իրանական կողմը տեսել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրապարակային արձագանքը, սակայն այդ հայտարարությունը Թեհրանի համար դեռ չի համարվում պաշտոնական պատասխան։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը հետագա քայլերի մասին որոշում կընդունի միայն այն բանից հետո, երբ պաշտոնական պատասխան կստանա։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով Հորմուզի նեղուցի բացումը հնարավոր է միայն Իրանի առաջարկած պայմանների կատարման դեպքում։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատներն էլ պատրաստվում են լայնածավալ վերահսկողական և հետաքննական գործընթացների նախագահ Դոնալդ Թրամփի, նրա ընտանիքի և վարչակազմի նկատմամբ, եթե նոյեմբերի ընտրությունների արդյունքում կարողանան հանրապետականներից ստանձնել պալատի վերահսկողությունը։ Այս մասին հայտնում է Associated Press-ը։ Նախատեսվող աշխատանքները ներառում են ներկայացուցիչների պալատի մի քանի հանձնաժողովներ։ Մեծամասնություն ստանալու դեպքում դեմոկրատները կունենան ավելի մեծ բյուջե և աշխատանք։ աշխատակազմ, ինչպես նաև հետաքննություններ անցկացնելու, փաստաթղթեր եւ վկայություններ պահանջելու ավելի լայն հնարավորություններ։ Ըստ AP-ի, օրակարգում կարող են հայտնվել Թրամփի եւ նրա ընտանիքի բիզնես գործարքները, Ջեֆրի Էփշտայնի գործով վարչակազմի գործողությունները, ներգաղթի եւ մաքսային ծառայության գործունեությունը, ինչպես նաև վարչակազմի արտաքին քաղաքական մի շարք քայլեր։ Դեմոկրատների առաջնորդ Հաքիմ Ջեֆրիսը հայտարարել է, որ իրենք մտադիր են պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ովքեր իր խոսքով վնասեն հասցրել ամերիկացիների շահերին։ Դա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին ժամի գլխավոր նորությունները։ Նոր զարգացումներին շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում եւ մեր սոցիալական հարթակներում։ Մնացեք մեր եթերում, թարմ նորություններ կլինեն նաեւ 56 րոպե անց։
0: Всегда разный час. Радио час.

0: սերիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
1: Օպերատիվ եւ օբյեկտիվ նորություններով Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է Բարի կեսօր բոլորին Բուլղարիայում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Զովիներ Համբարձումյան աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Բուլղարիայի Մաքսային գործակալության գլխավոր տնօրեն Նիկոլայ Շուշկովի հետ։ Բուլղարիայում Հայաստանի դեսպանությունից են հայտնում։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի ԹՄ ԱՊ երկրներ ապրանքների փոխադրման առնչվող գործնական հարցեր, ինչպես նաեւ երկու երկրների միջև Մաքսային համագործակցության արդիական թեմաներ։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել ԵՄ խորհրդի կողմից ընդունված հայկական արտադրանքի Տրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցների ընդունմանը հաջորդող օրը ուստի քննարկվել է նաև Բուլղարիայի աջակցության հնարավորությունը այդ համատեքստում։ Միջազգային հարաբերություններից տեղափոխվենք ներքաղաքական նորությունների դաշտ։ Սեպտեմբերի 27-ին անցկացվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընտրացուցակների ճշգրտման աշխատանքների շրջանակում ՆԳՆ շրջիկ սպասարկման գրասենյակները քաղաքացիներին ծառայություններ են մատուցում Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքում համայնքապետարանի հարևանությամբ, Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքում համայնքապետարանի հարևանությամբ եւ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում համայնքապետարանի հարևանությամբ։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ շրջիկ սպասարկման գրասենյակներում կիրականացվեն ընտրացուցակների ճշգրտման առնչվող անդրաժեշտ գործառույթները։ Ծառայությունները կմատուցվեն ընտրությունների մեկնարկից մինչև ավարտ ժամը 8-ից մինչև 20-ը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր Հայաստանի մի շարք համայնքներում թիմ ընտրություններ են։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հզոր փոթորիկ է հարվածել ԱՄՆ-ի հյուսիսարևելյան հատվածին, առաջացնելով էլեկտրամատակարարման լայնածավ ալանջատումներ, ջրհեղեղներ եւ ավիաչվերթների չաղարկումներ։ Շաբաթ օրը մոտ 100 000 բաժանորդ դեռ առանց էլեկտրականության էր։ Տարերքը ընդգրկել են Նյու Յորքը, Նյու Ջերսին, Մասաչուսեթսը, Դելավերը եւ մի շարք այլ նահանգներ։ Նյու Ջերսիի առափնյա շրջաններում ջուրը լցվել է տներ եւ նավամատույցներ։ Փոթորիկ պատճառով չեղարկվել է ավելի քան 200 ավիաչվերթ Բոստոնի, Նանտաքետի, Մարթաս Վինյալդի եւ Նյու Յորքի օդանավակայաններից ու դեպի այնտեղ չեղարկվել են նաեւ մի շարք միջոցառումներ։ Օթերևութաբանները զգուշացրել են, որ վատ եղանակը ԱՄՆ-ում կպահպանվի եւս մի քանի օր։ Կանադայում էլ կործանվել է ուղղաթիռ, որում գտնվում էր 4 մարդ, ցավոք բոլորը զոհվել են, վթարից փրկվածներ չկան, այս մասին տեղեկացնում է CBC հեռուստալիքը, հղում անելով տեղի իրավապահ մարմինների տվյալներին։ Հայտնի է, որ արտակարգ պատահարը տեղի է ունեցել Կանադայի Քվեբեք նահանգում Մոնրեալ քաղաքից 55 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուղղաթիռը վայր է ընկել 3 երեկոյան, ողբերգության պատճառներն այս պահին մնում են անհայտ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մերժել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլի Եվրոպայի նկատմամբ վտանգավոր էսկալացիայի ուղուց հրաժարվելու կոչը։ Միաժամանակ Բերլինին մեղադրելով Ուկրաինայի գլխավոր հովանավորներից մեկը լինելու մեջ։ Հիշեցնեմ, Լավրովն ու Վադեֆուլը հանդիպել են Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Ավելի ուշ մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ Վադեֆուլի այդ հանդիպումը ոչ մի նոր բան չի տվել։ Associated Press-ի փոխանցման բել հանդիպման ընթացքում Գերմանիայի արտգործ նախարարը Մոսկվային կոչ է արել հրաժարվել Եվրոպայի նկատմամբ վտանգավոր էսկալացիայի ուղուց։ Նա նաև հայտնել էր, որ Բերլինը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, եթե Կրեմլը իրական պատրաստակամություն ցուցաբերի Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու հարցում։ Ուկրաինան առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում կսկսի զանգվածաբար կիրառել որսի ճանոթաչու թռչող զարքեր, Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովն է հայտարարել։ Նրա խոսքով որսի ճաթսների նախատիպերը արդեն փորձարկվում են ոչ թե լաբորատոր պայմաններում, այլ իրական մարտական գործողությունների ժամանակ եւ խոցում հակառակորդի անոթաչունները։ Նա նշել է, որ այժմ հիմնական խնդիրը նման համակարգերի արտադրության եւ կիրառման ծավալների մեծացումն է։ Ըստ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի որսի ճաթսների զանգվածային կիրառումը կարող է սկսվել արդեն մի քանի ամսից։ Եվ զուգահեռ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարում է, որ աշխատում է Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Ես կարգավորել եմ 8 պատերազմ, որոնցից շատերի հետ ոչ մի առնչություն չեմ ունեցել։ Ես աշխատում եմ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև հակամարտության ուղղությամբ, որը բոլորից ամենաբարդն է ստացվել, ընդգծել է ամերիկյան առաջնորդը։ Եվ թողարկումն ավարտենք արհեստական բանականության վերաբերյալ նորությամբ։ OpenAI-ի ընկերությունը կասեցրել է արհեստական բանականության իր ամենահզոր մոդելների ուսուցումը և կվերսկսի այն, երբ համոզված լինի անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումների առկայության մեջ։ Այս մասին գրում է Axios-ը։ Ընկերությունը ցանկանում է նաև համոզվել, որ նեյրոցանցը առաջադրանքներ կատարելիս կկողմնորոշվի մարդկային նորմերով։ Առաջին անգամը չէ, որ մենք դադար ենք վերցնում նման միջոցառումների ներդրման համար։ Եվ չենք կարծում, որ այս անգամը վերջինը կլինի ԱԲՀ հնարավորությունների աճին համընթաց, հրատարակությանը պատմել է ընկերության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին OpenAI-ը եւ երրորդ կողմի հետազոտողները բացահայտել են ընկերության համակարգերի վարքագծի հետ կապված միանգամից մի քանի խոշոր պատահարներ։ Դա ինչ այսքանը, մնացեք մեր եթերում տեղեկացված լինելու համար։ Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 13-ին է։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ եւ առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք ամենակարևոր նորություններին։ Թողարկում ասկսենք Հայաստանի մի քանի համայնքներում տիմ ընտրությունների նախնական արդյունքներից, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք այսօր, տիմ ընտրություններ են անցկացվում Լոռու մարզի Թումանյան, Լերմոնտովո, Արմավիրի մարզի Ֆերիկ և Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքներում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է տիմ ընտրությունների մասնակցության արդյունքները ժամը 11-ի դրությամբ։ Արմավիրի մարզի Ֆերիկ համայնք 7.98%, Լոռու մարզի Թումանյան համայնք 13.91%, Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնք 5.02%, Կոտայքի մարզի Արզնի համայնք 8.49%, հաղորդվում է, որ ընտրական տեղամասերում ընտրողների գրանցման նպատակով գործակվելու են 19 տեխնիկական սարքավորումներ։ Երևանի քաղաքապետարանը սահմանափակել է արցախցիների հավաք անցկացնելու հնարավորությունը, ֆակտորը ԵՄ քաղաքապետարանի կայքից տեղեկանում է, որ Նժդեհ Իսկանդարյանը դիմել է Տիգրան Ավինյանին սեպտեմբերի 27-ին ժամը 14-ից մինչև սեպտեմբերի 29-ը ժամը 15-ը ազատության հրապարակում հավաք անցկացնելու թույլտվության համար։ Երևանի քաղաքապետարանը առանց որևէ հիմնավորման արտոնել է հավաքի անցկացումը միայն այսօր ժամը 14-ից մինչև 22-ը։ Ինչպես գրում է լրատվամիջոցը, Նժդեհ Իսկանդարյանն այսօր էլ լրագրողներին տեղեկացրել է, որ այսօր նպատակահարմար չեն համարում հավաքի անցկացումը, քանի որ քաղաքապետարանը մերժել է իրենց դիմումը, միաժամանակ շեշտել է, որ առաջիկայում հավաքը անցկացնելու են։ Ըստ նրա, քաղաքապետարանը հավաքը սահմանափակել է, քանի որ նախորդ տարի տեղի ունեցած հավաքներին խախտումներ են եղել։ Եվ արգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 27-ին նրանում է 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցը, 2020 թվականի այսօրը վաղ առավոտյան 7:10-ին Ադրբեջանը հարձակում սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ռազմական գործողությունները տևեցին 44 օր։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, ուղիղ 3 տարի առաջ այս օրը, Ադրբեջանի իշխանությունները Հակարի կամրջի մոտ ձերբակալեցին Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, երբ նա մյուս բնակիչների հետ բռնի տեղահանվում էր Հայաստան։ Այս մասին նշված է Ռուբեն Վարդանյանի Facebook-ի էջում։ Նրան հաջորդեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների և ռազմական ու քաղաքական գործիչների ձերբակալությունները։ Բաքվում նրանց նկատմամբ դատավորությունները և ծանր դատավճիռներ։ Միջազգային կառույցներն էլ, իրավապաշտպան կազմակերպությունները, Եվրոպական խորհրդարանը բազմիցս են արձագանքել արդար դատաքննության իրավունքի կոպիտ խախտումները։ Այժմ միջազգային նորությունների անդրադառնանք. Վրաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների միջև բոլոր հարցերը քննարկվում են բարեկամական մթնոլորտում։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, մեկնաբանելով Քուրմուխի վանքի վերաբերյալ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի հայտարարությունը։ Նրա խոսքով, Ադրբեջանի կառավարության հետ Վրաստանի հարաբերություններում որևէ լարվածություն չկա։ Մեզ Ադրբեջանի հետ կապում են բարեկամական հարաբերությունները։ Այդ բարեկամության շնորհիվ մենք կարող ենք շատ հեշտ ստությամբ քննարկել ցանկացած հարց Վրաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների միջև, բոլոր հարցերը քննարկվում են բարեկամական մթնոլորտում, ասել է Կոբախիձեն։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 25-ին Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն անընդունելի էր որակել Վրաց Պատրիարքարանի Քուրմուխի վանքի վերաբերյալ հայտարարությունը, պնդելով, թե այն հակասում է երկու երկրների միջև բարեկամության, գործընկերության և բարիդրացիության ոգուն։ Ճապոնիայի վարչապետ Սանայե Տակայիչին հեռախոսազրույց ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, քննարկելով Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ իր բանակցությունները, համաձայնելով շարունակել համագործակցությունը, այդ թվում Չինաստանի քաղաքականության հարցում։ Հաղորդվում է, որ Տոկիոն զգուշանում է Վաշինգտոնի և Պեկինի մերձեցումից։ Տակայիչի Թայվանի վերաբերյալ արված հայտարարություններից հետո Ճապոնիա-Չինաստան հարաբերությունների կտրուկ վատթարացման ֆոնին։ Նախագահ Թրամփը մանրամասն ներկայացրեց Չինացի առաջնորդի հետ իր բանակցությունների մասին, այնուհետև մենք մտքեր փոխանակեցինք Չինաստանին վերաբերող տարբեր հարցերի շուրջ, այդ թվում տնտեսական անվտանգության և անվտանգության այլ ասպեկտների, և վերահաստատեցինք Ճապոնիայի ու Միացյալ Նահանգների միջև համագործակցությունը, ասել է Ճապոնիայի վարչապետը։ Հաղորդվում է, որ նրանց զրույցը տևել է 20 րոպե։ Մեծ Բրիտանիայում ամերիկյան ռազմաութային ուժերի կողմից օգտագործվող Fairford ավիաբազայում անվտանգության միջոցառումներ են խստացվել։ Ոստիկանությունը մի քանի տղամարդու է ձերբակալել պայթուցիկ նյութերի մասին օրենքի խախտման կասկածանքով և տեղի ունեցածը որակել արտակարգ միջադեպ։ Ավիաբազայի ցարակից բնակավայրերից մեկում բնակիչներ են տարհանվել, իսկ բանակի մասնագետները ստուգում են մի քանի մեքենան հնարավոր պայթուցիկներ հայտնաբերելու նպատակով։ Այսօրվա միջադեպի հանգամանքները դեռ պարզվում են, ԱՄՆ ռազմաթային ուժերը հրաժարվել են մեկնաբանել անվտանգության կոնկրետ միջոցառումներն ընդգծելով, որ շարունակում են անդրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել զինծառայողների և ավիաբազայի անձնակազմի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նշենք, որ Fairford-ի ավիաբազան օգտագործվում է ԱՄՆ ռազմաութային ուժերի կողմից, Բրիտանիայի կառավարությունը Վաշինգտոնին թույլատրել է այնտեղից հարվածներ հասցնել Իրանի հրթիռային դիրքերին, որոնցից ըստ բրիտանական կողմի հարձակումներ են իրականացվում Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերի վրա։ Շվեյցարիայում էլ սեպտեմբերի 27-ին հանրաքվե է անցկացվում երկրի չեզոքության քաղաքականությունն ավելի խիստ սահմանելու հարցով։ Առաջարկի ընդունման դեպքում Շվեյցարիան կսահմանափակի տնտեսական բաժամիջոցներին միանալու հնարավորությունը և խաղաղ պայմաններում չի կարողանա համագործակցել ռազմական ու պաշտպանական դաշինքների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի հետ։ Նախատեսվում է նաև, որ Բեռնը չի միանա այլ երկրների նկատմամբ բաժամիջոցներին, եթե դրանք հաստատված չեն ՄԱԿ-ի կողմից։ Reuters-ի ներկայացրած վերջին հարցումներից մեկում հարցվածների 68%-ը դեմ է եղել առաջարկին, 31%-ը կողմ։ Սա հարցման արդյունք է, ոչ թե հանրաքվեի վերջնական արդյունքը։ Դե ինչ, այսքանը, դեռ կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, 55 րոպե անց կրկին ուղիղ եթերում ենք Ավրորա Նյուզը, հետևել է ժամի նորություններին, թողարկումը սիրով կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Այս թողարկումը սկսենք եղանակի մասին տեղեկությամբ, առաջիկայում սպասվում է 8-ի ջերմաստիճանի նվազում։ Եվ այսպես հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 28-ի գիշերը և կեսօրից հետո, սեպտեմբերի 30-ից 3-ն առանձին շրջաններում, 29-ին, հոկտեմբերի 1-ից 2-ը, ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Իսկ սեպտեմբերի 30-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 8-ի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 28-ից 30-ը կնվազի 3-ից 6 աստիճանով։ Երևանում վաղը և սեպտեմբերի 30-ի երեկոյան 29-ին, հոկտեմբերի 1-ից 2-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում։ Եղանակային կանխատեսումներից անցում կատարենք աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների դաշտ, որտեղ ունենք հետաքրքիր զարգացումներ։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հարվածներից հետո կորել է մի շարք հեռուստաալիքների և թվային ծառայությունների ազդանշանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Vodafone-ի տվյալների կենտրոնի խոցման մասին։ Այս մասին տեղեկանում ենք Deutsche Welle-ի ռուսական ծառայությունից։ Կիևում և ուկրաինական այլ քաղաքներում ժամանակավորապես անհասանելի է դարձել մի շարք հեռուստաալիքների եթերը և առցանց դիտումը երկու հարթակներով։ Խնդիրներ են արձանագրում նաև կաբելային օպերատորների մի մասի բաժանորդները։ Հեռարձակողների մի մասը շարունակում է աշխատել սովորական ռեժիմով։ Ավելի վաղ ռուսական զորքերը հարձակվել էին Կիևում Կոսմոնովա ընկերության տվյալների կենտրոնի վրա, որը ապահովում է տեխնիկական լուծումներ առցանց հեռարձակումների համար։ Հաստված վնասվածքները թույլ չեն տա հարթակին գործել նախկին ձևաչափով, սակայն ընկերությունը փորձում է վերականգնել ծառայությունների աշխատանքը։ Ինչպես հայտարարել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում, Կիևում սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան հարձակմանը ենթարկվել աշխարհի խոշորագույն բջջային օպերատորներից մեկի Vodafone-ի տվյալների մշակման կենտրոնը։ Հարվածի պատճառը անվանվել այն, որ Vodafone-ը բջջային կապի և բարձր արագության ինտերնետի ծառայություններ է տրամադրում Ուկրաինայի զինված ուժերին, այդ թվում հետախուզական տվյալների հաղորդման համար։ Միջազգային հարաբերությունների հետագա վատթարացումը և անկայունության գոտիների մոտենալը հապկանդամ երկրների սահմաններին նպաստում են ռազմական անվտանգության մարտահրավերների և սպառնալիքների աճին։ Հապկմիացյալ շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովն է հայտարարել։ Նրա խոսքով ստեղծված պայմանները պահանջում են օպերատիվ արձագանքել մարտական գործողությունների բնույթի և վարման եղանակների փոփոխություններին։ Հապկմիացյալ շտաբի պետը նշել է, որ հապկը կատարելագործում է հավաքական ուժերի կառավարման բաղադրիչներն ու ստորաբաժանումները դրանց պատրաստվածությունը հնարավորինս մոտեցնելով ժամանակակից զինված հակամարտությունների իրական պայմաններին։ Ի դեպ նաև տեղեկացնենք, որ ՀԱՊԿ-ում միաժամանակ 3 զորավարժություն է մեկնարկել։ Զորավարժություններին մասնակցելու համար Ռուսաստան են ժամանել Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղեզստանի և Տաջիկստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախատեսում է մեկնել Չինաստան մասնակցելու Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն է ասել։ Նրա խոսքով Կրեմլը ելնում է այն բանից, որ Պուտինը կմասնակցի գագաթնաժողովին։ Պեսկովը նաև նշել է, որ Չինաստանում կայանալի ԿՏՀ գագաթնաժողովը լավ հնարավորություն է Պուտինի, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի առաջնորդների հետ հանդիպումների համար։ Միևնույն ժամանակ Պեսկովը հայտնել է, որ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի երկկողմ հարաբերությունները դեռևս լավագույն վիճակում չեն։ Գնանք Իրան ԱՄՆ հարաբերությունների դաշտ։ ԱՄՆ ֆինանսների քարտուղարությունը նախատեսում է նոր միջոցներ կիրառել Իրանի տնտեսական հատվածի նկատմամբ տնտեսական վտարանդի գործողության շրջանակում, հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների քարտուղար Սքոթ Բեսենթը։ Նրա խոսքով նախկինում կիրառված սահմանափակումներն արդեն որոշակի արդյունքներ են տվել։ Տնտեսական վտարանդի գործողության մեկնարկից հետո ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը նպատակային ֆինանսական միջոցներ է կիրառել բանկերի և ավիացիոն ծառայություններ մատուցողների նկատմամբ, նշել է Բեսենթը։ ԱՄՆ-ֆինանսների քարտուղարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է համագործակցել այլ երկրների հետ Իրանի նկատմամբ տնտեսական ճնշումը ուժեղացնելու նպատակով։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների կարգադրությամբ էլ Էր Ռիադի դպրոցները մեկ շաբաթով անցնում են հրավար ուսուցման ռեժիմի, հայտնում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը հղում անելով երկու տարբեր ուսումնական հաստատությունների աշակերտների ծնողների ստացած հաղորդագրություններին։ Իշխանությունները նոր հայտնել են մեզ, որ դպրոցները պետք է փակ լինեն ամբողջ շաբաթ, ասվում է հաղորդագրություններում։ Փակման պատճառները չեն հայտնվում, սակայն նշենք, որ մեկ շաբաթ առաջ Եմենի հուսիները հայտարարել էին Սաուդյան Արաբիայի մի շարք օբյեկտների, այդ թվում Էր Ռիադի ուղղությամբ հարվածների մասին։ Եվ թողարկումն ավարտենք հարտակարգ դեպքով։ Նեպալի առնվազն 14 քաղաքացի անհետ կորել է Հիմալայներում Հիմլունգ Հիմալ լեռան շրջանում գտնվող ճամբարի վրա ձնահոսքից հետո։ Ըստ տեղեկությունների, անհետ կորածները արշավախմբի նեպալյան մասի անդամներ են։ Նրանց հետ կապը կորել է Կիրակի վաղ առավոտյան։ Թերթերը նշում են, որ անհետ կորածների թվում օտարերկրացի զբոսաշրջիկներ չկան, քանի որ նրանք դեռ չէին ժամանել ճամբար, երբ տեղի է ունեցել արտակարգ պատահարը։ Սպասում էին 5-6 օրից։ Հաղորդվում է, որ փրկարարական գործողությունը բարդանում է եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով։ Նշենք, որ Հիմլունգ Հիմլան լեռը ունի 7126 մետր բարձրություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

without the world.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզնետ հարմարություններով վերադարձել ուղիղ եթերում, եթերի միասին առաջիկա օրերին ծանոթանալու ենք ուշագրավ դորություններին։ Եվ որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի հետաքրքիր նորություն, բաժանորդագրվեք մեր Telegram ալիքին, ինչպես նաև հետևեք մեզ Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora.news.am կայքում։ Իսկ ստուդիայում ձեզ համար սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Թողարկումը սկսենք սպորտային նորությամբ։ Ուզբեկստանում ավարտին մոտեցող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում այսօր կայանում է վերջին 11-րդ տուրը։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը մրցում է Խորվաթիայի ընտրանու հետ։ Նշեմ, որ Հայաստանի հավաքականը 10 տուրերում տարել է 6 հաղթանակ, գրանցել 3 ոչ ոքի, կրել 1 պարտություն և 15 թիմային միավորով բաժանում է 6-ից 13-րդ տեղերը։ Կանանց հավաքականի վերջին մրցակիցն է Ուզբեկստանի թիմը 10 տուրերում կանանց հավաքականի Հայաստանի հավաքականը տարել է 7 հաղթանակ, կրել 2 պարտություն, գրանցել 1 ոչ ոքի և 15 միավորով բաժանում է 6-ից 13-րդ տեղերը։ Թողարկումը շարունակենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումից։ Փաշինյանը հայտնել է, որ մասնակցել է Կիրակնորիա պատարագին։ Վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել և կից գրել ներքին Չարբախի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մասնակցեցի Սուրբիեն և անմահ պատարագին, տեղեկացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այժմ անցնենք միջազգային նորությունների։ Աշխարհում շարունակվող հակամարտությունների թեման քննարկումների կենտրոնում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը Հորմուզի նեղություն որսացել են ամերիկյան Ռեմուս 600 ինքնավար ստորջրյա անօթաչու սարքը։ Տեղեկությունը րոպեներ առաջ է հրապարակվել, հաղորդվում է, որ սա արդեն ԱՄՆ-ի 2-րդ նմանատիպ անօթաչու սարքն է, որը գրավվել է իրանցի զինվորականների կողմից։ ԻՀՊԿ հայտարարության մեջ ասվում է, Ռեմուս 600 տիպի ստորջրյա սարքը վերցվել է որպես ավար և գտնվում է մասնագետների տրամադրության տակ տեղեկատվություն կորզելու նպատակով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտարարել է, որ Starlink-ի տվյալների տրամադրումը Ռուսաստանի տարածքի խորքում հարվածներ հասցնելու նպատակով կարող է չափազանց վնասակար, պոտենցիալ վտանգավոր և անխոհեմ քայլ լինել։ Բացի այդ, նա նշել է, որ Ռուսաստան ունի տեխնոլոգիական ներուժ, որը հուսալիորեն ապահովում է նրա անվտանգությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հայտնել է, որ ակնկալում է Ռուսաստանի Starlink-ի համանման Rosviet համակարգը մոտ ապագայում կսկսի ավելի արդյունավետ աշխատել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պայմանավորվել պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ Նա հայտարարել է, որ ամեն ամիս 10 հազարավոր մարդիկ են զոհվում, որոնց մոտ 97%-ը զինծառայողներ են, և հույս է հայտնել, որ բանակցությունները կսկսվեն մինչև ձմերը, գրում է Deutsche Welle-ն։ ԱՄՆ նախագահը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ ցանկանում է, որպեսզի Զելենսկին և Պուտինը պայմանավորվեն պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ Fox News-ին հետ փոխանցմամբ Թրամփը նաև ասել է, որ թե Ուկրաինան, թե ԱՄՆ-ն պատրաստակամություն են հայտնել բանակցությունների համար։ Նրա խոսքով համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել մի օր, հուսանքը ոչ հեռու ապագայում, հնարավոր է մինչև խիստ ձմռան սկսվելը, ասել է Թրամփը։ Վրաստանի վարչապետ Իրագլի Կոբախիձեն էլ հայտնել է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին առաջարկել է վերականգնել երկու երկրների ռազմավարական գործընկերությունը։ ՄԱԿ-ի այցելության շրջանակում ես հնարավորություն ունեցա կարճ զրուցել Ամերիկա, ինչպես Ամերիկայի նախագահի, այնպես էլ պետքարտուղարի հետ, որտեղ ես շատ կարճ նշեցի, որ մենք մեր ցանկությունն է վերականգնել ռազմավարական գործընկերությունը, և դա իհարկե ըստ էության կախված է ԱՄՆ-ից։ Մեր կողմից քայլը արված է, սպասում ենք ընդառաջ քայլերին, հայտարարել է Կոբախիձեն լրագրողներին։ Վրաստանի վարչապետը նաև նշել է, որ ամերիկյան կողմից եղել է դրական տրամադրվածություն և ընդհանրության ժամանակ կայացած հանդիպումները դրական են եղել։ Հիշեցնեմ, Թբիլիսիի հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ էապես վատթարացել էին 2024 թվականին Վրաստանում օտարերկրագործակալների մասին օրենքի ընդունումից հետո։ Ավստրալիայի Սենատի հանձնաժողովը OpenAI-ի գործադիր տնօրեն Սեմ Ալտմանին եւ Anthropic-ի գործադիր տնօրեն Դարիո Ամոդեին կանչել է արեստական բանականության եւ տվյալների կենտրոնների վերաբերյալ լսումների։ Նախկինում Ավստրալիայի վարչապետը հայտնել էր, որ հունիսին ChatGPT-ի մշակող ամերիկյան OpenAI-ի ընկերության ԱԲ-գործակալը անօրինական մուտք է ստացել բժշկական վիճակագրական պորտալ, սակայն միջադեպի մասին հաղորդվել է միայն 3 ամիս անց։ OpenAI-ը հայտնել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել ներքին մոդելների փորձարկման ժամանակ։ Սա չի կարող տեղի ունենալ փակ դռների հետևում, հանրությունը իրավունք ունի իմանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել, ասել է կանաչ ներկուսակցության սենատոր Սարա Հանսոն-Յանգը, որը ղեկավարում է արեստական բանականության և տվյալների կենտրոնների հետաքննությունը։ Նա նաև ընդգծել է, որ արեստական բանականության խոշորագույն ընկերությունների ղեկավարները պետք է բացահայտ քննարկեն ոլորտի կարգավորումը, եթե նրանք իսկապես սկսում են արեստական բանականության արագ զարգացման ռիսկերի վերաբերյալ իրենց հրապարակայնորեն արտահայտված մտահոգությունները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, հարմարություններ կլինեն նաև ժամը 16-ին։
0: Всегда разный час. Радио час.

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Երից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն եք լսում ուղիղ եթերում, ստուդիայում ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, այսօր թիմ ընտրություններ են անցկացվում Լոռու մարզի Թումանյան, Լերմոնտովո, Արմավիրի մարզի Ֆերիկ և Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքներում։ Ականատես դիտորդական առաքելության դիտորդները թիվ 28.1-ի և 28.2 ընտրական տեղամասերում արձանագրել են, որ մեծամասնական ընտրակարգով քվեարկության համար նախատեսված քվեաթերթիկը քվեարկության ծրարում տեղադրելուց հետո ծրարի կտրված անկյունից մասնակի տեսանելի են մնում քվեաթերթիկի վերջին երկու տողերի հատվածները։ Նշենք, որ նշված ընտրական տեղամասերը գտնվում են Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքում։ Քվեաթերթիկում թեկնածուների սահմանված հերթականության անպայմաններում տեսանելի հատվածները հնարավորություն են տալիս նույնականացնելու առնվազն վերջին թեկնածուներին և կախված քվեաթերթիկի դիրքից ու կատարված նշման տեսանելիությունից պարզելու կամ բացառելու նրանց օգտին քվեարկելու հանգամանքը։ Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն քվեաթերթիկի նմուշը պետք է սահմանվի այնպես, որ հնարավոր լինի ապահովել քվեարկության գաղտնիությունը, նշվում է հաղորդագրությունում։ Ականատես դիտորդական առաքելությունը կոչի անում թիվ 28 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին իրենց լիազորությունների շրջանակում անհապաղ գնահատել արձանագրված խնդիրը և ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ քվեարկության գաղտնիությունն ապահովելու և ընտրողի քվեարկության բովանդակության վերաբերյալ որևէ տեղեկություն ստանալու հնարավորությունը բացառելու համար։ Ի դեպ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ հրապարակել է ժամը 14-ի դրությամբ թիմ ընտրությունների մասնակցության արդյունքները։ Արմավիրի մարզի Ֆերիկ համայնք 25.15%, Լոռու մարզի Թումանյան համայնք 33.04%, Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնք 16.50%, Կոտայքի մարզի Արզնի համայնք 24.67%։ Ֆրանսիայում էլ այսօր տեղի են ունենում Սենատի երկրի խորհրդարանի վերին պալատի ընտրությունները։ Այս քվեարկության ընթացքում ընտրվում են 348-ից 178 սենատորներ։ Ընտրություններն անցկացվում են Մետրոպոլիայի 58 դեպարտամենտներում, ինչպես նաև Կորսիկայում, Գվիանայում և 4 անդրծովյան տարածքներում։ Բացի այդ, վերընտրվում են 6 սենատորներ, որոնք ներկայացնում են արտերկրում բնակվող ֆրանսիացիներին։ Փարիզը և Իլ-դ-Ֆրանս տարածաշրջանի դեպարտամենտները այս ընտրություններին չեն մասնակցում, նրանց սենատորները կվերընտրվեն 2029 թվականին։ Ֆրանսիայի սենատը մոտավորապես կեսով թարմացվում է յուրաքանչյուր 3 տարին 1, իսկ սենատորի լիազորությունների ժամկետը 6 տարի է։ Ընդ որում, ֆրանսիացի քաղաքացիները սենատի թեկնածուների օգտին ուղղակիորեն չեն քվեարկում։ Սենատորներին ընտրում է հատուկ կոլեգիան, որը հիմնականում բաղկացած է տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներից։ Իսկ այս ընտրություններին մասնակցում են ավելի քան 93,000, այսպես կոչված մեծ ընտրողներ։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի գլխավորած քրիստոնեա դեմոկրատական և քրիստոնեա սոցիալական միությունների դաշինքի վարկանիշն էլ նվազել է մինչև 19%։ Այս մասին են վկայում սոցիոլոգիական ինստիտուտի հարցման արդյունքները։ Նախորդ հարցման համեմատ դաշինքը կորցրել է ևս 1%-ային կետ և այժմ 10%-ային կետով զիջում է աջ պոպուլիստական այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությանը, որի վարկանիշը 29% է։ 19%-ը դաշինքի ամենացածր ցուցանիշն է Բունդեսթագի ներկայիս գումարման ընթացքում անցկացված հարցումների ողջ ժամանակահատվածում։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը Հայդոս Սակենովիչ Միրզախմետովին նշանակել է Հանրապետության Պաշտպանության նախարար։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Տոկաևը Դաուրեն Կոսանովին ազատել էր Պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի փոփոխությունը տեղի ունեցել Մանգիստաուայի մարզում տեղի ունեցած ողբերգությունից կարճ ժամանակ անց, որտեղ ռազմածովային զորավարժությունների ընթացքում զինծառայողները հայտնվել էին Կասպից ծովում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը X սոցիալական ցանցի իր էջում սեպտեմբերի 27-ի օրվա հետ կապված գրառում է կատարել, նշելով, թե մեջբերում եմ Ղարաբաղը, ադրբեջանական հողը եւ հավերժ այդպիսին կմնամ, նշել է Էրդողանը։ Հիշատակի այս օրը ես հարգանքով հիշում եմ մեր հերոս նահատակների հիշատակը, որոնք մարտնչում էին Ղարաբաղը օկուպացիայից ազատագրելու եւ նրա ազատությունը վերականգնելու համար եւ իմ հարգանքի Թուրքն եմ մատուցում մեր վետերաններին իր խոսքում նշել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեց Արցախի հետ շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով, կիրառելով օդուժ, հրետանի, անօթաչու թռչող սարքեր եւ այլ զինատեսակներ։ Հրթիռակոծության ենթարկվեցին նաեւ խաղաղ բնակավայրեր, ռազմական գործողությունները տևեցին 44 օր։ Իսկ արդեն 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված իրավիճակը պահպանվեց մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը, երբ Ադրբեջանը նոր հարձակում սկսեց ավելի քան 9 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի վրա։ Դրանից հետո Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ հայաթափվեց, իսկ տարածքը անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էինք նախատեսել այս ժամին, թարմներություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 17-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Հարմնորություններով Aurora News-ը կրկին ուղիղ եթերում է։ Տեղեկացված լինելու համար հետևեք aurora-news.am կայքին եւ յուրաքանչյուր ժամի լսեք մեր եթերները Radio Aurora 107.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք սպորտային նորություններով։ Նախորդ թողարկմանը տեղեկացրել էինք, որ Ուզբեկստանում ավարտին մոտեցող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում այսօր կայանում է վերջին 11-րդ տուրը։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը մրցում է Խորվաթիայի ընտրանու հետ։ Այժմ հաղորդվում է, որ Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը հաղթել է Խորվաթիայի հավաքականին։ Շախմատի համաշխարհային 46-րդ օլիմպիադայի վերջին 11-րդ խաղափուլում Հայաստանի տղամարդ հավաքականը 3-1 հաշվով առավելության է հասել Խորվաթիայի հավաքականի նկատմամբ։ Հաղթանակ են տարել գրոսմայստերներ Շանթ Սարգսյանը եւ Մանուել Պետրոսյանը։ Գրոսմայստերներ Ռոբերտ Հովանիսյանի եւ Գաբրիել Սարգսյանի խաղերը ավարտվել են ոչ ոքի արդյունքով։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 22 հնարավորից վաստակել է 17 թիմային միավոր, 7 հաղթանակ, 3 ոչ ոքի։ Եվ արդեն այս րոպեներին էլ հաղորդվում է Ուզբեկստանը դարձել շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի կրկնակի չեմպիոն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները արդեն հաջորդիվ կներկայացնենք։ Իսպանիայի ազգային հավաքականի հարձակվող Լամին Յամալը կիսվել է տպավորություններով ազգերի լիգայի խաղարկության մեկնարկային տուրում Անգլիայի նկատմամբ 3-2 հաշվով արտագնահաղթանակից եւ խոսել իր հեղինակած գոլի մասին։ Վաղ թե ուշ բոլորն էլ պարտվում են, բայց մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել պարտվողների շարքում չհայտնվելու համար։ Այս մարզադաշտում խաղալը չափազանց բարդ է, մարզիչը մեզանից ակտիվ պրեսինգ է պահանջում, ես միշտ ասում եմ, որ ցանկանում եմ առավելագույնս օգնել թիմին։ Լինում են պահեր, երբ կորցնում եմ կենտրոնացումս, բայց պատահում է նաև այնպես, որ խլում եմ գնդակը, մեն-մենակ դուրս գալիս դարձ պասապահի դիմաց և գոլ խփում, ասել է 19-ամյա ֆուտբոլիստը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ աշխարից, Իսրայելի պաշտպանության բանակը վերսկսել է Լիբանանի հարավի բնակավայրերի հրետակոծությունը, այս մասին հայտնել է Ալ-Մայադին հեռուստաալիքը։ Աղբյուրի տվյալներով իսրայելական զորքերը Էլ-Հիամ քաղաքի շրջանում իրականացրել են ինժեներական պայթեցումների շարք և զանգվածային հրետակոծություն։ Հնարավոր զոհերի և ավերածությունների մասին տեղեկությունները ճշտվում են։ Խոսելով Իսրայելից, Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեցայել Սմոտրիչն էլ հայտարարել է, որ Իսրայելը պետք է ռազմական գործողություններ սկսի օկուպացված Հորդանան գետի արևմտյան ափումն, այնտեղ կիրառելով Գազայի հատվածում իրականացված գործողությունների նման մոտեցում, հաղորդում է Al Jazeera-ն։ Սմոտրիչը հայտարարել է, որ Իսրայելը պետք է պատերազմ մղի Հուդայայում և Սամարիայում, այսպես անվանելով արևմտյան ափը։ Նա կոչ է արել վերացնել Պաղեստինյան ինքնավարությունը այն որակելով ահաբեկչական։ Պաշտոնյայի խոսքով իսրայելական ուժերը պետք է թույլ չտան, որ արևմտյան ափում լինեն զինյալներ, զենք և թունելներ։ Լեհաստանն առաջարկել է իր տարածքում կառուցել Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հրթիռների արտադրության գործարան, եթե Ուկրաինան ԱՄՆ-ից համապատասխան լիցենզիա ստանա։ Այս մասին հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության փոխնախարարը։ Նրա խոսքով, եթե նման գործարան նախատեսվում է կառուցել Ուկրաինայում, Վարշավան առաջարկում է այն տեղակայել Լեհաստանում ավելի անվտանգ տարածքում։ Միաժամանակ Պաշտոնյան նշել է, որ Լեհաստանը առանձին աշխատանք է տանում Պատրիոտ համակարգերի սպասարկման կենտրոն, իսկ հետագայում նաև հրթիռների արտադրություն ստեղծելու ուղղությամբ։ Մոլդովայում Ստեֆան Վոդեի շրջանի Վոլինտիր գյուղի շրջանում էլ Ուկրաինայի սահմանի մոտ հայտնաբերել են անօթաչու թռչող սարքի բեկորներ, սարքի հատվածները գտել են սեպտեմբերի 26-ի երեկոյան տեղի բնակիչների հաղորդումից հետո։ Մոլդովայի սահմանային ոստիկանության աշխատակիցները բնակավայրից դուրս գետնի վրա հայտնաբերել են անօթաչու թռչող սարքի բեկորները։ Դեպքի վայրը անհապաղ շրջափակվել է, իշխանությունները իրականացնում են անհրաժեշտ միջոցառումներ միջադեպի բոլոր հանգամանքները պարզելու համար։ Սահմանային ոստիկանությունը այլ իրավասում արմինների հետ համատեղ շարունակում է վերահսկել իրավիճակը և կապ է պահպանում ուկրաինական իշխանությունների հետ։ Ամերիկացի լրագրող Սառա Մարի Բիլսը 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ արևմտյան լրատվամիջոցներում հրապարակել են նյութեր, որոնք իր պնդմամբ վկայում են գործարար Իլոն Մասկին պատկանող Starlink-ի Starobelsk-ում տեղի ունեցած հարցակմանը առնչության մասին։ Մենք հրապարակել ենք նաև տեղեկություններ Starlink-ի ներգրավվածության մասին, որպիսի բոլորը իմանան նաև այս ողբերգությանը Իլոն Մասկի առնչության մասին, ասել է Բիլսը։ Մայիսի 22-ի գիշերը հիշեցնում են, որ ատսներով հարվածներ են հասցվել Starobelsk-ի մանկավարժական քոլեջի ուսումնական մասնաշենքին և հանրակացարանին։ Ռուսական կողմը հարցակումը վերագրում է Ուկրաինայի զինված ուժերին և հայտնում 21 զոհի մասին։ Բիլսի, Starlink-ի և Իլոն Մասկի առնչության վերաբերյալ պնդումների անկախ հաստատում ներկայացված նյութում չի նշվում։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամին, հարմարությունների սպասեք ժամը 18-ին։
0: Джаз. Смысл в каждой ноте.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի երեկո, լրատվության ժամն է, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, թողարկումը սկսենք հրդեհի մասին։ Ահազանգերից խոշոր հրդեհ է բրընկվել մարզահամերգային համալիրի մոտակայքում։ Ավրորա Նյուզը ստացել է մի շարք տեսանյութեր, իդեպ դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ինչպես երևում է կադրերում, հրդեհը բրընկվել է մարզահամերգային համալիրի մոտակայքում, հստակ տեղեկատվություն և մանրամասներ այս պահին չկան։ Ավրորա Նյուզը փորձում է ճշտել և իմ գործընկերները անմիջապես կտեղեկացնեն ինձ այդ մասին, և հենց այս րոպեներին էլ արդեն ստացվել է ինֆորմացիան, Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները կապ են հաստել տել ներքին գործերի նախարարություն, որտեղից մեզ հետ զրույցում հայտնել են, որ հրդեհը բրընկվել է էլեկտրաենթակայանում, դեպքի վայրը մեկնել Հրշեջ փրկարարների 6 մարտական հաշվարկ։ Հաղորդել են, որ այս պահին Հրշեջները աշխատանքներ են իրականացնում կրակը տեղայնացնելու ուղղությամբ։ Արդեն հաջորդիվ տեղեկատվությունը թարմանալու դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ թողարկումը շարունակենք նավթի գների վերաբերյալ ամերիկյան առաջնորդի հայտարարություններով։ Ռեկորդային ծավալի նավթ, որը գերազանցում է Իրանի հետ, ԱՄՆ-ի պատերազմից առաջ եղած ցուցանիշները անցյալ գիշեր տեղափոխվել է Հորմուզի նեղուցով։ Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հենց որ պատերազմն ավարտվի, իսկ դա տեղի կունենա մոտ ապագայում, նավթի գները կտրուկ կնվազեն և բոլոր գները ցածկիչնեն։ Սակայն սննդամթերքի գները արդեն զգալիորեն նվազել են այն պահից ի վեր, երբ Բայդենը լքել է ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը։ Գրեթե բոլոր գները զգալիորեն նվազել են, և հիշեք, մի բան, նավթը այժմ ավելի է ժանարժե, քան Բայդենի վարչակազմի օրոք։ Բայց չնայած այս ամենին, մենք նավթի հսկայական ծավալներ ենք ստանում, և երեք երեկոյան մենք ռեկորդային ծավալի նավթ ենք տեղափոխել Հորմուզի նեղուցով, ավելին, քան դուրս էինք բերում նախքան պատերազմը, նշել է Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկյան առաջնորդը չի նշել, սակայն թե հատկապես որքան նավթ է տեղափոխվել նեղուցով։ Իրանը պատրաստ է ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր նոր հարվածներին և հակազդեցության, այս մասին էլ հայտարարել է Իրանի բանակի խոսնակ Մոհամմադ Ակրամինան պետական լրատվամիջոցների հետ զրույցում։ Նրա խոսքով Թեհրանը պատրաստ է դիմակայության և ԱՄՆ-ին ավելի մեծ վնաս հասցնելու։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել էր, որ մերժել է Իրանի առաջարկած համաձայնությունը, որը նախատեսում էր մեկ շաբաթվա ընթացքում բացել Հորմուզի նեղուցը և սկսել միջուկային բանակցություն։ Հակամարտության այս գոտուց տեղափոխվենք ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտին։ Վերջին ամիսներին Ուկրաինայի հարևան եվրոպական երկրներում ավելի հաճախ են արձանագրվում անօթաչու թռչող սարքերի օդային տարածք ներխուժելու, պայթյունների և ենթակառուցվածքների աշխատանքի խափանման դեպքեր։ Այս մասին գրում է Deutsche Welle-ն, անդրադառնալով Լեհաստանում, Ռումինիայում և Մոլդովայում ստեղծված իրավիճակին։ Deutsche Welle-ի փոխանցմամբ սեպտեմբերի 24-ին Մոլդովան արձանագրել է 4 ԱԹՍ-ի թռիչքի օդային տարածքում։ Ավելի վաղ Ուկրաինային հաստված ռուսական հարվածների ֆոնին օդային բարձրացվել նաև Ռումինիայի 2 F-16 և ՆԱՏՕ-ի առաքելության շրջանակում գործող իսպանական 2 F-18 գործանիչներ։ Լեհաստանում էլ ևս ռուս-ուկրաինական սահմանին մոտ իրականացված հարվածների պատճառով ՆԱՏՕ-ի ավիացիան բարձրացվել է օդ։ Deutsche Welle-ն նշում է, որ հատկապես Լեհաստանում, Մոլդովայում, Ռումինիայում և Բալթյան երկրներում վերջին միջադեպերի ֆոնին ավելի հաճախ են խոսում անվտանգության աճող սպառնալիքների մասին։ Եվս մեկ լուր, որն այս րոպեներին է ստացվել, պայթյուն է որոտացել Կիևում, հայտնել է ուկրաինական ստրանապարբերականը։ Այս պահին մանրամասներ, սակայն չկան, բայց հաղորդվում է, որ քաղաքում օդային տագնապ է հայտարարված։ Նոր մանրամասների դեպքում կրկին կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Այժմ արտակարգ լուր Հնդկաստանից և Նեպալից ըստ Ռոյթերսի հորդորատ անձրևների հետևանքով Հնդկաստանում ջրհեղեղներն ու սողանքները 56 մարդու կյանք են խլել, եւս 46-ը վիրավորվել են, իսկ ավելի քան 1000 տուն վնասվել է։ Հնդկաստանում մի շարք խոշոր գետեր, այդ թվում Գանգեսը, Կոսին և Նարմադան անցել են վտանգավոր մակարդակը, իսկ Նեպալի մի շարք շրջաններում ջրհեղեղներն ու սողանքները խափանել են էլեկտրամատակարարումը և հեռահաղորդակցությունը։ Նեպալում զոհվել է 14 մարդ, ևս 11-ը համարվում են անհետ կորած։ Իշխանությունները 49 շրջանում նախազգուշացրել են հանկարծակի ջրհեղեղների վտանգի մասին, քանի որ գետերի ջրի մակարդակը շարունակում է բարձրանալ։ Նեպալում հիշեցնեմ, մեկ այլ միջադեպի հետևանքով էլ ձնահյուսը ծածկել է Հիմլունգ Հիմալ լեռան բազային ճամբարը և 10 տեղացի աշխատակից համարվում է անհետ կորած։ Արդեն տեղեկացրել էինք, որ Ուզբեկստանը դարձել է շախմատի համաշխարհային 46-րդ օլիմպիադայի չեմպիոն։ Սպուտնիկ Ուզբեկստանը մանրամասնում է, որ սա Ուզբեկստանի երկրորդ ոսկին է օլիմպիադայում։ Շախմատի վերջին 3 օլիմպիադաներում հավաքականը ոսկի են նվաճել Չեննայում, բրոնզ Բուդապեշտում և ոսկի Սամարգանդում։ Հայաստանի կանանց հավաքականը ևս գրանցել է բավականին լավ արդյունք շախմատի համաշխարհային 46-րդ օլիմպիադայի վերջին 11-րդ խաղափուլում։ Հայաստանի կանանց հավաքականը 3-1 հաշվով առավելության է հասել Ուզբեկստանի հավաքականի նկատմամբ։ Հաղթանակ են տարել միջազգային վարպետ Լիլիթ Մկրչյանը և կանանց գրոսմաստեր Մարիա Մկրչյանը։ Գրոսմաստերներ Էլինա Դանիելյանի և կանանց միջազգային վարպետ Սուսանա Գաբոյանի խաղերը ավարտվել են ոչ ոքի արդյունքով։ Հայաստանի կանանց հավաքականը 22 հնարավորից վաստակել է 17 թիմային միավոր 8 հաղթանակ, 1 ոչ ոքի, 2 պարտություն։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Aurora News-ը այսքանն էր առանձնացրել այս ժամի համար, մնացեք մեր եթերում, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները և մշտապես տեղեկացված լինեք նոր զարգացումների վերաբերյալ։ Դեռ կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզը հետևել է ժամի գլխավոր նորություններին, առաջիկա րոպեներին միասին կծանոթանանք ամենակարևոր զարգացումներին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ խոշոր հրդեհ է բռնկվել ծիծեռնակաբերդի խճուղում, փրկարար ծառայությունից այժմ մանրամասնում են։ Սեպտեմբերի 27-ին ժամը 17:07-ին ՆԳՆ-112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի ծիծեռնակաբերդի խճուղում այրվում է էլեկտրական ենթակայան։ Դեպքի վայրն մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 6 մարտական հաշվարկ։ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի հերթապահ խումբը և 1 ավտոսանդուղք։ Հաղորդվում է, որ հրշեջ փրկարարները այժմ իրականացնում են հրդեհաշիջման աշխատանքներ և միջոցներ ձեռնարկում կրակի տարածումը կանխելու ուղղությամբ։ Կան նաև մի շարք տեսակադրեր, որոնք ի դեպ կգտնեք Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերների կողմից հրապարակված Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իդեպ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից էլ մանրամասնել են, որ ըստ ահազանգի հրդեհ է բռնկվել ծիծեռնակաբերդ 110/6 ենթակայանում, դեպքի վայրում են նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲ-ի աշխատակիցները։ Ենթակայանում բռնկված հրդեհի պատճառները ուսումնասիրվում են, հաղորդում են ներկայացվել հանցագործության մասին, հայտնել են հեցից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հավելյալ մանրամասները հաջորդիվ արդեն կներկայացնենք մեր կայքեջերում։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովից հայտնում են ժամը 17-ի դրությամբ թիմ ընտրությունների մասնակցության արդյունքները ըստ համայնքների հետևյալն են. Արմավիրի մարզի Ֆերիք համայնք 46.01%, Լոռու մարզի Թումանյան համայնք 49.31%, Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնք 27.94% և Կոտայքի մարզի Արզնի համայնք 35.95%։ Գնանք միջազգային նորությունների դաշտ, ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի հարավային նավահանգիստների ծովային շրջափակման պայմաններում Թեհրանը նավթի արտահանման և անհրաժեշտ ապրանքների ներմուծման այլընտրանքային ուղիներ է փնտրում, առևտրի մի մասը տեղափոխելով Կասպից ծով և ցամաքային սահմաններ։ Այս մասին գրում է Al Jazeera։ Այս իրավիճակում զգալիորեն մեծացել է նաև Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանի ծանրաբեռնվածությունը։ Իրանցի հետազոտող Վալի քոլեջիի տվյալներով Նոր Դուզի սահմանային անցակետում մինչև 1800 բեռնատար մի քանի օր շարունակ հերթի մեջ է սպասում Իրան մուտք գործելու համար։ Այլ անցակետերում սպասման ժամկետը հասնում է 10-ից 15 օրվա։ Փորձագետի խոսքով իրավիճակը պայմանավորված է ոչ միայն բեռնափոխադրումների դեպի ցամաքային ճանապարհներ տեղափոխմամբ, այլև անցակետերի սահմանափակ թողունակությամբ, մաքսային ընթացակարգերով, ճանապարհային ենթակառուցվածքներով ու շինարարական աշխատանքներով։ Իրանական ավիաընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցների հետևանքով ավելացել է նաև Հայաստանի և Թուրքիայի հետ ցամաքային սահմաններից օգտվող ուղևորների թիվը։ Al Jazeera-ն առանձնացնում է նաև հարավային Կովկասի երկաթուղային հաղորդակցության նշանակությունը։ Իրանի և տարածաշրջանի միջև երկաթուղային կապերը, որոնք ընդհատվել էին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին, շարունակում են փակ մնալ։ Քոլեջիի գնահատմամբ խորհրդային ժամանակաշրջանի Ջուլֆան Նախիջևան երկաթուղու վերագործարկումը կախված է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի մասնավորապես թրիպ նախագծի իրականացումից, գրել է Al Jazeera-ն։ ԱՄՆ-ի կողմից դիզելային վառելիքի արտահանման հնարավոր ալգերքը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության համար։ Այս մասին էլ գրում է The Sunday Telegraph-ը։ Պարբերականի տվյալներով Մեծ Բրիտանիա ներմուծվող դիզվառելիքի մոտ 1/3-ը մատակարարվում է ԱՄՆ-ից, իսկ ընդհանուր առմամբ երկրի սպառած դիզվառելիքի շուրջ 55%-ը ներմուծվում է։ Փորձագետների գնահատմամբ, եթե Վաշինգտոնը սահմանափակի արտահանումը եվրոպական երկրներում դիզվառելիքի համար, մրցակցությունը կմեծանա, հանգեցնելով գների աճի։ The Telegraph-ը նշում է, որ գների կտրուկ բարձրացումը կարող է անդրադառնալ ամբողջ տնտեսության վրա, քանի որ դիզվառելիքը լայնորեն օգտագործվում է բեռնափոխադրումների, գյուղատնտեսության և շինարարության ոլորտներում։ Շվեյցարացի ընտրողները մերժել են սահմանադրությունում չեզոքության ավելի խիստ ձև ամրագրելու առաջարկը, որը կսահմանափակեր երկրի հնարավորությունը տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառելու և ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցելու հարցում, հայտնում է Reuters-ը։ Նախնական տվյալներով նախաձեռնության դեմ քվեարկել է ընտրողների մոտ 69%-ը, կողմ մոտ 31%-ը։ Նախաձեռնությունը նախատեսում էր սահմանադրությունում ամրագրել մշտական և զինված չեզոքության սկզբունքը։ Այն ընդունվելու դեպքում Շվեյցարիան չէր կարող միանալ ռազմական կամ պաշտպանական դաշինքներին կամ համագործակցել դրանց հետ բացառությամբ այն իրավիճակի, երբ երկրին անմիջականորեն սպառնար զինված հարձակումը։ Մինսկը պատրաստ է հանդես գալ որպես հարթակ ռուս-ուկրաինական հակամարտության շուրջ բանակցությունների համար, հայտարարել է Բելարուսի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Ռիժենկովը։ Ընդ որում Բելարուս նախարարը հայտարարել է, որ հակամարտության ավարտը անհնար է առանց այն նախապատճառների վերացման, որոնք տարիներ շարունակ արհամարվում էին։ Նա նշել է Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի կազմում ընդգրկելու ծրագրերը և Մինսկի համաձայնագրերի չկատարումը։ Ուկրաինային անվերջ զենքով զինելը տանում է միայն բուն Ուկրաինայի և նրա ժողովրդի ոչնչացման ընդհավելել է Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարը։ Եվ թողարկումն ավարտենք մեր մարմնամարզիկի հաղթանակի մասին լուրով։ Հայ մարմնամարզիկ Համլետ Մանուկյանը ոսկե մեդալ են նվաճել Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում անցկացվող World Challenge Cup մրցաշարում։ Մանուկյանը նժույգափերում վարժությունում եզրափակչում հավաքել է 15,200 միավոր և զբաղեցրել առաջին հորիզորականը։ Հայ մարզիկը վարժության բարդության համար ստացել է 5,900, իսկ կատարման համար 9,300 միավոր։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Իտալիայի ներկայացուցիչը, իսկ երրորդը ԱՄՆ-ն ներկայացնող մարմնամարզիկը։ Դե ինչ սրանք էին ժամի կարևոր նորությունները, շնորհակալություն, որ լսում եք հենց մեր հաճախականությունները, Avrora News-ը անում է ամեն ինչ, ձեզ թարմ տեղեկատվությամբ ապահովելու նպատակով, մնացեք մեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում։

it used to be. I know the shade of palest white won't give me any

Ներբեռնիր ռադիո պլեյեր հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ։ To the promised land.